ancora din bat eu și gromeră mă vinte mai. La șișmele dai ori ai, la șișmele din nuga nada a, ni hat car mi scomcit, da ogli bani postavit, ti sa ni sa șupăr mai, sa li cava mani sa morto, ali la șișmele.